0: e desobediencia o fuxir dun control de carretera a gran velocidade e despois intentar agredir os axentes cando interceptaron. Deu positivo na proba de alcoholemia.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 16 graus, nubes e claros na capital. Dende hoxe, quenes non cumplan cas normas da zona de baixas emisións en Ourense cidade serán multados con sancións de 200 euros. Dende que se implantou o 26 de decembro únicamente se enviaban avisos. E en Verín, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública convoca movilizacións para denunciar falta de servicios esenciais e precariedade laboral.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos mayoritariamente despexados, 18 graus de temperatura, sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra ven de condenar a penas de entre 9 e 10 anos en de prisión a 4 membros dunha organización adicada a introducción en España de cocaína procedente de Sudamérica. Os sospeitosos foron detidos en 2023, cando foi interceptado en Vigo un camión con 650 kilos de cocaína ocultos en palés de bananas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos despexados, 18 graus de temperatura, estreo dun novo mes en o Concello de San Senso, atemos o cartel de completo para agosto e con unhas previsións máis que óptimas para este xullo. O sector pronostica bons datos en xeral para este verán.
1: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago temos o ceo nubrado e 15 graos. A Xunta vai construir un novo parking de 1.500 prazas no Hospital Clínico e propón o Concello habilitar outro provisional de 500 prazas mentres duren as obras. Contemplase ademais un novo acceso principal ao hospital dende Mestre Mateo e unha nova rotonda na Choupana.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
8: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
9: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
10: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
7: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: conejo fresco, kilo, 6,95 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada, brico un litro, 93 céntimos.
12: Gadis, en confianza.
14: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
15: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnolla, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
1: Co inicio de xullo actívase a campaña de alto risco de incendios forestais. Segundo fixa o Pladiga, manterase ata o 30 de setembro, ca imaxe aínda presente dos devastadores lumes de agosto do ano pasado na provincia de Ourense, en o surda de Lugo, Ángeles San Luis.
16: Despréganse dende hoxe todos os efectivos que forman parte do Pladiga, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios en Galicia. Un 7.000 efectivos en total. Entre as principais novidades que salienta a medio rural figuran as 42 novas brigadas para as zonas máis castigadas polos incendios na anterior campaña. Un reforzo dos medios aéreos con dous novos avións de carga en terra, un avión de coordinación e un helicóptero pesado e a extensión da rede de videovixiancia e de drones nos montes. Lembramos que esta semana o Diario Oficial de Galicia publicaba tamén as normas para o uso de maquinaria no período de alto risco de incendios. E dato importante, con relación ao verán anterior, temos mesmo cambios a nivel do organigrama na Consellería. Será o primeiro verán de Manuel Francisco como director xeral de Defensa do Monte. Todas as administracións fan chamamento datos a Colaboración Ciudadana, a Loita contra os Incendios. En Galicia, lembramos, temos o número de teléfono 085 e xa está disponible a nova aplicación móvil Alume.
1: Por certo, que hoxe cúmprese un ano dende que a Xunta asumiu a competencia de xestión do litoral. E pechou o prazo para o proceso de regularización extraordinaria de persoas migrantes. A falta do dato oficial definitivo, calculase que en Galicia serán entre 10.000 e

0: 12.000 solicitudes presentadas. Sarai Durán, directora xeral da ONG Ecos do Sur, valora a xilidade dun proceso di que levaba moito tempo agardando.
1: Para nosotros nunca es lo suficientemente rápido, porque la situación de estas personas es cronificada igual desde hace años. Es decir, hay personas que están regularizando que llevan años en situación irregular en nuestra comunidad y participando de ella, tanto a través de trabajos, por desgracia, precarios, como a través del pago de impuestos indirectos. Con lo cual, para nosotros, evidentemente, esto era muy esperado. Llevábamos años esperando, ¿no? El trámite consideramos que ha sido bastante ágil.
0: Por outra banda, o Instituto Nacional de Estatística publica os datos de 2024 sobre as causas de defunción da poboación española. En Galicia, as máis frecuentes son os tumores e as enfermidades cardíacas. Entre as autonomías, esta é a que registra unha maior taxa de defuncións por enfermidades tamén respiratorias. Por certo, o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media, sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario ao código 02076 ou chamando 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
2: Hola, buenos días. Los equipos galegos de fútbol y de fútbol sala se conocen los calendarios para la próxima temporada. En este sentido, una primera división, Celta Deportivo, comenzarán en la casa o Celta Osasuna, Deportivo Elxe, o primero derbi galego, y vivirémoslo o día 3 de Xaneiro en Balaídos, Celta Deportivo. O Celta volta Javi Galán, que asina a Teoano 2028, chega libre dende Osasuna, onde publicaronse as salidas e además das xa coñecidas, hai que engadir a de Fer López e a de Mar Vidal. En o Deportivo, a saída é de Luis Chacón, a punto de concretarse cara o Real Valladolid traspasado. Tamén hai que destacar en fútbol femenino, Deportivo abanca para o comenzo de temporada contra o Sevilla en Riazor. E a mala noticia no fútbol chega dende o Carballiño, dado que o Arenteiro descende a Terceira Federación, dado que non puido saldar débedas con xogadores. En fútbol sala, comeza a temporada Noi al Pozo, Parrulo Manzanares. En a categoría femenina, derbi galego, Estrela de Cortegada, Castro, con ademais o Ourense, Les Corts e Zaragoza apoio. E apuntes de baloncesto con fichaxes na mesma demarcación onte 3 a la pivote. Chega o Ensino Priscilia Williams, o Celta Emma Ronsiek e o Breogán Edgar Vicedo.
0: E aínda temos tempo para unha última mensaxe. Onda Cero pecha esta tempada cos mellores rexistros en 11 anos para máis de uno de Carlos Alsina e la brújula de Rafa Latorre, ademais do récord histórico de Julia en la Onda de Julia Otero. E a única cadea que medra con respecto ao ano pasado en Galicia, tamén seguimos medrando. Concretamente, incorporaronse a esta onda o 9% máis de ointes que na anterior. Con estes bons resultados, queremos lles dar as grazas por escoitarnos cada día. E así, con ese agradecemento, imos rematar ese tempo dedicado a Galicia, pero xa saben que información continúa en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Muy buenos días.

0: Moi bos días. Os traballadores confían en que o acordo do metal serva para desenquistar outros conflictos laborais como o do comercio de alimentación, que tamén incluiu varias xornadas de folga e protestas nas últimas semanas nesta provincia. De seguido, llelo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, información de servizo.
1: Grupo Tecbetón les ofrece el tiempo.
0: Lara Vivero, moi bos días.
2: Moi bos días. Temos brete máis de 18 graus. Meteo Galicia prevé unha máxima de 23, tanto na Coruña como en Ferrol. Pola tarde abriránse claros e atención ao vento do nordés. Pola noite activarase a alerta amarela por refachos de forza 7 na Costa da Morte.
1: Grupo Tecbetón, empresa de referencia en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios, les ha ofrecido el tiempo.
3: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
2: Hay tráfico intenso, pero se circula sin grandes problemas. Nos accesos ao polígono da Grela por Severo Ochoa e tamén pola rotonda de Eduardo Diz. Ademais, o tráfico é bastante intenso en Alfonso Molina de entrada, xa chegando a Linares Rivas e tamén a Praza de Ourense, onde lembren que hai un carril cortado. En Ferrol, o tráfico é fluido. Ademais, a Garda Civil identifica dúas persoas como presuntas autoras de varios delitos contra a seguridade viaria. Esclarece así unha fuxida dun conductor dun punto de control de alcohol e drogas en Oleiros foi en abril, pouco despois de ese mesmo conductor remataría accidentado nunha estrada en Cambre e deixara o vehículo abandonado.
3: Carbugal, la gasolinera máis barata de tu ciudad, te ha ofrecido